Poslušali smo koncert za flavto Sembia Musse v izvedbi Emanuela Paija in nacionalnega orkestra iz Francije pod vodstvom Fabiana Gabela. Sledi romanca opus 37 Camille Saint-Saens, ki jo je ta posvetil flavtistu Amedeju de Vroaju.

Takole je Nika Frelih poustvarila uverturo Hebridi Felixa Mendelsona Bartholdyja v priredbi Martina Schmedinga za orgle. Redakcija Vesna Vovk.